0: ایر بر نای دب کارنگه دب
1: اشی مشخص کسی نه چه خلاخلر کیوزیک سامگانی مه
0: شو
1: اشی بر ایر با
0: بدخش
1: ها یا بدخش یا اومس اشی او یتیشترم می آیا آخر گذ یت می شنو اون آبدال سدم پلیلیب یا اومس اش وقت دامون اشی اد قبلیب شو بر ایگرن ساگان بر ایر با
0: شو
1: شنو اش تلان لاید یا تو اون اون بدن کازال دی اشی دام اشی نشکش قبلیب
0: ای سد عملی احوال اون زب دیگه کی کارن شونا شو دا یوت کان غوی کپ سون سومام دا دب سیز گدیگن گپ هم سیز ما اونو از دیگه آه ماشین دیگه نه او چون لاغ نسبت به بک یوغان نیست چه او بک یوغان بک چه پولک کلگان نیست ولی گرچه دیگه آذر نه نه چی میکرد نه چون میکرد بر ماشین دنبال آغل بود او بعض دیگه نه برای تلویزیون برای بینشان آن پولک لان بر ماشین کلد کردم
1: اشنا وقتیه
0: اشتا ولد اشتا کپ هم شون هم ده آه ماشین ها دب ایت اشتا ماشین وگان دیگه اونن که چون لاغ یکی ماشین وا ه دب
1: لیکن شوند خوش اومدم دیدم
0: تلگان نگم اوناست پات پات تلاب توس بود که سیز نه خوش خوش بود که شانس بود سه
1: شون اشی مجبور تلان لب سیز ده اشی نه که اونم نخوش کلاید ده پر بب دان داد سه اونا از تلان لب یرن عه تو گن بره اشی تو خم خم یه سیز خلونگو ما اشتر یول لب تو من بیگن خلونگو عه من بیگن بیکا قبض می دهید و پرام نه وقت توش که آلماش ترب کلاید پای سرانو باسم تیز سرعت آلماش ترب بله اورنم برم چی ده ده برم چی نه خیلی درک تیان شنچو اترابد بوسان ساشونی میگ بیرن آو 13 жыл бекет бурунку 13 жыл 13 жыл бекетнен бурунку акыркы бекети дейбиз го азыр э ашына үстүдөки
0: ма дажон нутта тестик күнү бак ора аша кирсин тешер айлык моторлук катнаш башчыларын башкаруучу орундан болду тез ашадым
1: мишеди ба
0: э болду ким мишеди ма
1: каяда мишеди
0: мишеди
1: мишеди умамды кунда мишеди улуду
0: эй 13 жылдын акыркы бекети неде мишеди ма буя кызын тешер айлык катнаш башчы чоң атрат
1: умамды мен сизди ашан деп аткан окшой дептим
0: э уян демде ба ао э дептим э 13 жылдын
1: акыркы бекети инок демепсе сер ушенгил деген яг басыңыз булду десеңиз болмоду мемсе
0: уя ха макул мерге очуруңуз
2: ошурган мышу ваймайчыларныкы деген таасир үнүштү маңдыган кылмышыга дайма канунда канда белгиленип белгилемени ба
0: жариманы койду
1: жариманы койду
0: جریمان کویده.
1: تشویق تربیه ای پیدا.
0: جریمان سومس نشپول بوده دیگه
1: دکشتر با.
0: جریمان سومس نمیری کرد پاکایی. اوم دیگه.
3: سومس را هر بچه خوی یاور گیجه یاوره. من داشتم اتراب پر توسط شوک.
0: بود اوم دیگه.
1: من دیدم. ما او از کول ما. مینا ماشینم نیکی از دیگه رخ ازدگیدن بوشپ کتی. مشهد موافق بر یاسای دکان اورم بوسه بر دپایگان بوسان لا دید. خیلی نخچور یولد دکان سرم چدیم مو خیلی دن. ماشین از سویی که رخن دیمک چوک تور
0: بور سرم. ابتدا موبل بیزای دکان اورلا دکان همیشه خلاصه ده. آتش چطوران خلاص چی یم شخلات چی؟
1: آونی بلدو آسیا گاش. موافق اشنا بر اورم بوس دپیران لا دید. بوس او ماشته است تماخیه دیگه دخیل گقلان است.
0: اما اکول آن لش دا دپسون هم
1: سه. اینا کنکرت کنکرت گق مام دم داغ.
0: من خمسم کنکرت یه آن لش دا دپسون هم سه.
1: آن لش ترمز دم بر.
2: آدم نه دوست داری هوشیم بیا آن لش نودا من قرار مانع یلا این تا روانه.
0: ما اکول بود رحمت. بخش سوکت تو ماشین کی ماشین است که کپلان.
1: کپلان دیگه.
0: اوه تو مشکلم.
1: چیکی ماشین از راه سرکیل بدم نیمه دیگه ما ماشین ولن.
0: آش تا بوده. ابلا. بوده. بنا اشتا بوتور دم ده.
1: بیکن کیلیکت اورم چه در آباده نه دی خلا بازار با دو بلد خلا دپه گن بسان لاده.
0: دیشب بیکنی نه دی بازار. دیشب بیکنی. کار ما کتر میکرد که غرب تن شهر کابت ما بله که اون دخ بر ما چنگه آم ما دگان خروق.
4: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öyjay çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.